ning 70 senti. Kelle pool kuus olge telefonide lähedal valmis, Regina hakkab mängu võitjat välja loosima, tema stuudios helistab, kes kõnele vastab, saab kauhinna endale. Ja edasi, kell kuus on kordusõne keskpäeva saadeeteris ning kell seitse läheb käima meie täna õhtune hitisadu jällegi parimate hitlauludega ja kestab kuni südaööni välja. Selline päev meid täna neljapäeval 15. juunil siin Kadi raadio sagedustele ees ootab.

Karl-Erik Taukarit kuulasime ja see oli laul Tähti täis on öö. Teeme tiiru välismaale. Edwin Collinsit saame hetke pärast kuulata lauluga A Girl Like You. Ennem seda ka kantrimees Alan Jackson ja kõlab pala Living on Love.

0: pakutakse pikaajalist tööd. Võsa- ja saetööd Saaremaal ja Hiiumaal liinikoridorides. Info telefonil 56 504 401.
1: 3 aastat ootamist ja lõpuks on ta tagasi. Nublu Mõnnakas. See on sinu võimalus haarata endale kõige stiilisem, omanäolisem ja vingem mõnnakas. Ideaalne grilliõhtuteks peale sauna või lihtsalt terrassil chillimiseks. Kui taevast kallab vihma, siis tõmba selga hoopis stiilne ja väga praktiline vihmakas, mille saad kokku pakkida väikeseks kotikeseks ja mugavalt kaasas kanda. Kuumal päeval tuleb appi mõnnaka jahutav tekk, mis on puudutades nii jahe, et üllatusefekt on garanteeritud. Vaata kõiki tooteid e-poest monnakas.ee.
2: Suvi on käes ja parim jaanipidu ootab sind Avaja sadamas. 22. juunil saame kokku kihelkonnal Avaja sadama jaanipäeval. Pidu saab hoo sisse juba 5 PM, kui algab rammumehe võistlus. Tule ela omadele kaasa või pane end ise proovile. 9 PM süütame suure jaanitule. Tantsu ja tralli eest hoolitseb ansambel, mis siis. Keha teevad soojaks, torobaar, eksootiline Thai street food ning Emmi minipannkoogid ja premia jäätised. Lastele batuudiala ja näomaalingud. Võta pere ja sõbrad kaasa ning veeda meelde jääb ja hoogne jaaniõhtu Avaja sadamas. Kohtume 22. juunil!
3: Jaani ostud ikka Selverist. Et jaanipäev tuleks rikkalik, võta infoletist tibuga kupong ja saa partnerkaardiga kogu ostukorvilt 10% soodustust. Kampaania kehtib 19. 23. juunini Selverites üle Eesti. Allahindlus ei laiene ajalehtedele, ajakirjadele, tubakatoodetele ega infoletitoodetele.
4: Näe! Pereoptikas saad 2 klaasi ühe hinnaga ja teise prillipaari sulle või pereliikmele lausa 50% soodsamalt. Pereoptika. Kogu pere prillipood.
5: Pereoptika Kuressaares, Auriga keskuses ja Ajamajas. Vaata lisa pereoptika.ee.
6: Raudne värk, et parima hinna musta ja värvilise metalli eest saad Sikassaare vanametalli kokkuostust. Suurematele kogustele tuleb järgi tasuta vanaraua takso. Raha kohe. See pole aga kõik. Sikassaare vanametall võtab vastu soodsaima hinnaga prügi Saaremaal ning teostame ka hoonete lammutusi. Meid saab ka tellida prügi jaoks erineva suurusega konteinereid. Küsi järgi 55669921 ja vaata hindasid vanametall.ee. Raudne värk. Sikassaare vanametall.
7: Õhtu on käimas öösse. Üksik tupik tee, eemal peadeest väike viltune majauberik. Siin ei peaks keegi elama. Siiski, akendest kumab valgust. Jaan Tätte aegumatu meistriteos Ristumine peateega ehk Muinasjutt kuldkalakesest. Avastaja Sander Pukk, helilooja Ardo Ranvarres, kunstnik Jaanus Laagriküll. Osades Triin Brigitta Heidov, Markus Habakuk, Tanel Ting ja Indrek Saar. Etendused 30. juulist 8. augustini Kuressaare teatrimajas.
1: Luige puukool müüb Hiiumaal ilupuid ja põõsaid, okkaspuid, marjapõõsaid ja viljapuid. Lisaks suvelilled, püsililled ja roosid. Müük toimub Kärdlas Vanaturu platsil 16. juuni õhtul alates 17. kuni 17. juuni 17.
0: Müüa sõelumata mulda ja kõdusõnnikut. Telefon 5364-3504 või kadi@kadi.ee.
8: Raadio Kadi kutsub Saaremaale, sest 11. juulil toimub Kuressaare lossihoovis Saaremaa suvefest 2026. Teie ette astuvad Jam, Triibu Pasta, Sam, Shannon. Suveõhtu täis muusikat ja meelelahutust. Saaremaa suvefest 11. juulil Kuressaares. Suvel on Saaremaal mõnus.
9: Lisa oma õnnitlus, leinakuulutus või fotoga erakuulutus Saarte Hääle paberlehte aadressil www.saartehaal.ee.

0: alati.
1: Birgitit kuulasime, ma tean, et sa tead sellist laulu, aga nüüd on tunde lõpusirgel juba ka 12.52 annud kell. Vaatame korra veel meie sõrume mängul otsa ja tuletan kõigile meelde, et mängu auhinnad on sellel nädalal Auriga Jaani turul osalevad ettevõtted välja pannud ja Auriga Jaani turg meid juba sel nädalal ees ootab siin neljapäevast laupäevani 18. 20. juunini. Erinevatel päevadel on auhinnad ka erinevad ja tänase kingituse on siin välja pannud Dora Dora auhinnaks 35 euro väärtuses ehteid Dora Doralt, mille saad ka ise välja valida Auriga Jaani turul. Osaühing Clarina kaubamärk Dora Dora osaleb Aurigas toimuval Jaani turul 18. 20. juunini välja ja Dora Dora on Eesti disain loodud naiselt naisele tugev kullatud ja allergivabad ehted, mida saad ka päriselt kanda. Selleks, et särada, ei ole vaja kuhugi minna või oodata mõnda sündmus, sa oled igapäev naine ja võid ka igapäev ehtid kanda. Nii et harake telefon, võtke loosimängust osa ja saatke siia raadio poole sõrumit teele. Selleks on meil lühi number 13013. Sõrumisse kirjutage sõna Kadi. Sõrumi hind on 1 euro ja 70 senti ning kelle pool kuus olge oma telefonide lähedale valmis. Regina hakkab meie tänast mängu võitjat välja loosima. Tema siit raadio studiost helistab, kes kõnele vastab, saab ka auhinna täna endale.

0: Raadio Kadi uudised.
1: Tere päevast, kell sai üks saarte hääle ja BNS-i uudistega on eetris Aili Salong. Saare arenduskeskus on käivitanud Saare maakonna ettevõtlusalade arendamise kava koostamise, mille eesmärgiks on saada ülevaade potentsiaalikatest aladest ning määrata kindlaks piirkonnad, mille arendamine aitaks tulevikus majandust edendada. Kava koostamisega tegelev töörühm on koos käinud pea aasta. Saare arenduskeskuse juhatuse liige Rainer Paenork ütles, et kava peamine eesmärk on aidata kaasa uute töökohtade loomisele ja investeeringute toomisele Saare maakonda. Valmiv kava annab omavalitsustele, riigile ja arendusorganisatsioonidele selgema aluse investeeringute planeerimiseks, väärtuspakkumiste koostamiseks ja turundamiseks ning aitab paremini põhjendada tulevasi rahastustaotlusi. Pikemas vaates on eesmärk tugevdada Saare maakonna ettevõtluskeskkonda, suurendada piirkonna atraktiivsust investorite jaoks ning toetada töökohtade loomist kogu maakonnas. Kaitseliit tähistab võidu püha paraadiga Raplas, kus Vabariigi president annab võidu tule üle oma malevates ja ringkondades silma paistnud kodutütardele ja noorkotkastele, kes viivad selle edasi oma kodumaakondadesse. Hiiu leht kirjutab, et Raplas toovad võidu tule Hiiumaale pühaleppa rühma kodutütar Karolin Roos ning käina rühma noorkotkas Robert Bergmann. Karolin Roos on kodutütar, keda huvitab meditsiin ning tulevikus soovib ta olla valmis inimesi kriisiolukordades toetama ja abistama. Tema arvates tähendab laiapindne riigikaitse kogu ühiskonna valmisolekut üksteist toetada ja koos tegutseda. Robert Bergmann on aga sihikindel ja kohusetundlik noorkotkas, kes seob oma tuleviku suuresti riigikaitsega. Noorkotka aastad on andnud talle enesekindlust ja õpetanud rasketes olukordades hakkama saamist. Raplamaal jõudsid veebikelmid uuele tasemele, kui nad lõid ohvrile ettekujutuse, et temaga räägib maailma kõige rikkam mees Elon Musk isiklikult. 12. juunil alustati menetlust juhtumis, kus seni tuvastamata inimene pettis kannatanult välja üle 26 000 euro. Esialgsetel andmetel esines kelm Elon Muskina ning suhtles kannatanuga läbi Google Chati, WhatsAppi, Telegrami ja Hotmail.com keskkondade, pakkudes talle investeerimisvõimalusi, märkis Lääne prefektuur. Kannatanult nõuti ka esialgu kaotatud raha tagasi saamiseks järgnevaid makseid, kuid see läbi ta oma raha tagasi siiski ei saanud. Samuti tehti kannatanuga video kõne, et veenda teda, et temaga räägib päriselt Elon Musk. Ja hetke pärast ilmast.
0: Teie koostööpartner Saartel, Saarte Metsamajanduse OÜ.
1: Täna on muutliku pilvisusega ilm, mitmel pool sajab hoovihma, kohati on sadu tugev ja on näikest, õhtul saju hood harvenevad. Puhub valdavalt lõunakaare tuul 2-8 meetrit sekundis, õhtul on tuul nõrk ja muutliku suunaga, äikese ajal on tuul puhanguline. Sooja on täna 14-20, rannikul kohati ja saju pilvede all 12 graadi ümber. Eeloleval ööl on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm, kohati võib sadada hoovihma, mitmel pool on udu. Tuul on nõrk ja muutlik, sooja on 6-12 graadi. Homme päeval on muutliku pilvisusega ilm, mitmel pool sajab hoovihma, pärast lõunal on näikese oht. Puhub läänekaare tuul 3-9, rannikul tugevneb puhanguti kuni 13 meetrini sekundis. Sooja on homme 14-20 graadi. Riigi ilmateenistuse andmetel oli tund aega tagasi Kuressaares 18 ja Kärdlas 16 graadi sooja.
0: Hea metsaomanik! Iga mets vajab hooldamist. Õigaaegselt tehtud raietööd väärtustavad teie metsa. Saarte Metsamajanduse OÜ 24 aastat metsamajandamise kogemust aitab teid raiete teostamisel. Astu läbi kontorist, ringtee 14 Kuressaares ja küsi nõu Teie koostööpartner saartel , Saarte Metsamajanduse OÜ .

Tanel Padar on ka üle pika ja uut muusikat teinud ja see oli Padari uus lugu on nagu on. Aga tere teile, head Kadi Raadi kuulejad, viimane tund täna raadioeetris koos minu Siimuga on nüüd käima läinud. Olen teile muusikat kuni kella kahene mängimas ja kella kahest õhtul kuueni juba Regina Pikman tuleb ja toimetab siinpool raadioaparatuuri. Kell 13.30 me teeme ka raadiomängu, nimelt on mul siin raadiostuudio laua peal Saarema Jaani tulele kaks piletit ära anda. See on üks vägev pidu, mis saab toimuma 23. juuni õhtul Kuressaare linna puhkialal laval Terminaator Anna Veski meie mees ja hunt. Kuidas me käib, sellest räägime juba mõne hetke pärast, aga 13.30 kaua siin on aega pole olnud või jäänud. Otsige oma telefonid üles ja teeme väikese viktoriini mängu.

0: Raadio Kadi kutsub suvel ikka Saaremaale. Saaremaa jaanituli 23. juunil Kuressaares. Jaanipeole tulevad rahvalemmikud Terminaator, Anne Veski, Hunt ja Meie mees. Jaaniõhtu täis muusikat ja meelelahutust. Saaremaa jaanituli 23. juunil Kuressaares.
1: Osaühing Kapra Vanametall võtab vastu ehituse lammutusjäätmeid. Võtame vastu ka eterniiti ja muid asbesti sisaldavaid jäätmeid. Multilift konteinerite rent ja transport. Suurematel kogustel võimalik transport tõstuka autoga. Vaata lisaks www.kaprametall.ee või helista 56506282.
2: Raadio Kadi soovisaade, mis eetris esmaspäevast laupäevani kell 3 pärast lõuna. Helista 900 2800. Tervita kas või iga päev.

Peter Jaani laulis laulu The Game ja see oli siis ka tema Eesti laulukonkursi tänavuse aasta lugu. Aga vaatame korra veel sõnumi mängul otsa ja tuletan taas raadikuulajatele meelde, et meie mängu auhinnad on välja pannud Auriga Jaani turul osalevad ettevõtted. Seal on paljud ettevõtted kohal. Jaani turg toimub siin neljapäevast laupäevani 18. 20. juunini välja. Ja täna esmaspäeval on auhinna välja pannud Dora Dora. Võitja saab endale kingituseks 35 euro väärtuse tehteid Dora Doralt, mille saate ka ise Jaani turul välja valida. Osaühinge Klarina kaubamärk Dora Dora osaleb ka Aurigas toimuval Jaani turul 18. 20. juunini. Dora Dora on Eesti disain loodud naiselt naisele, tugev kullatud ja allergivabad ehted, saad neid ka päriselt kanda. Selleks, et särada, ei ole vaja kuhugi minna või oodata mõnda sündmust. Sa oled igapäev naine ja võid igapäev ka ehted kanda. Ja kutsun ka mehi siia raadio poole sõnumit teele saatma, kui ise ei taha ehted kanda, siis... On tore kingitus ju kallile kaasale võimalik teha, kui satute võitma endale tänase auhinda 35 euro väärtuses ehteid Dora Doralt. Harake telefon, võtke loosimängust osa, saatke siia sõrumit teele, selleks on meil lühinumber 13013. Sõrumisse kirjutage sõna Kadi. Sõrumi hind on 1 euro ja 70 senti ning kelle pool kuus olgema telefonide lähedal valmis. Regina hakkab meie tänast mängu võitjat välja loosima. Tema siit raadio studiost helistab, kes kõnele vastab, saab ka auhinna täna endale.

Kadi raadios ansambel Regatti ja see oli laul öös. Järgmisena kuuleme Kassut Afro Girls ja The Orchestra ning saab kõlama laul ei me ette tea. Selline omapärane versioon sellest laulust ja kell 13.30 orienteeruvalt niimoodi. Kahe laulu pärast hakkame siis meie tänast ja Saarema Jaani tuleb piletu mängu ka mängima. Mul on kaks piletit Saarema Jaani tulele ära anda.